Mampho Matsuso Lerato Matsuso ke qetelle ka mme wa bona Moreti Naomi Matsuso ka ofela batsuso ke masentlha ga marubo 56 Bloemfontein ke a leboha e motshimoradi wa Dankosi.

Ke nako ya senelo sa tumelo. Ntate Moruti Serui Mafojane ngwaneso sebaka ke sa ga o hopola hle ke itse o bala buka ya bobedi ya Timotea kgaolo ya pele temana ya botshelela.

kabaka leo le joale ke sa ho putsa o tsosa ho ya modimo e leng huena ka peo ya matso aka lena ke le ntse la morena a modimo a khotso o le kinye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen o mamedi ya ratehang re kopana le mapostola paulose a kgothatsa timotia gore a tiisetse tumelo le boruti o kgothatsa motšha ya nkileng kano ya gore o tlatsa

e sele semeso so kamora hora ya le shumele mesumedi ere ke le bohetsi etse mohaladi ka ditabatsa hora e o ya le shumele mesumedi o boela gutla hore nya pele ka tse akaretsang ke laboraro ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a mararo selemo ke sa 2026 le nanao le ke nang ha jwale ke le imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiare re le kolatse itlomempele ho lena la ka jeno ramotse wa masepala wa tsolopele o Free State ke na le mamphukuntsi o tobane le diqoso tsa tsinyo ya dibiso lo otla mo lebedi wa hai wa Mehleng Henry Mathebula yena o lebeletse o hlelela go tlelana dingwe ka jeno o Mathebula o sebeditse le phukuntsi go tloa ka selemo sa 2024 le khotlele phamelating ewe la Pretoria le dile ka hlolo bo ipiletsong ba olokollwa ka baili ba sajene e ginwe na kwa na mosebetsing ya lekala la ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng fane nkosi nkosi o ne a phepetsa ka hlolo ya lekhotlela dingwe la masrata wa north wa Pretoria North le mohanetseng ka baili re tla boela re le ba commissioning ya matlanka ho utlwa hore ke difetse etsaetseng letsatsing la ka jeno Mohlophisi wa lena la kajeno ke lerato serabele siya malaku o etsa bonnete ba gore tsena tsohle di fitlha go wena ka kotloloho nna lebiso la ka ke diengwane moeti ke re ga re be mmogo go tloa ga jale o fitlhelela mesosong e mashome a mararo ka morago gora ena ya leshome le metsommedi gopola gore lenanao la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere etsa bonnete ba gore ga o tloe gaufi le sealemoya sa gao momamedi dumela

wa hewa mosagwa pila zwa wa lapa yam tauma rata ba ho la tsona ho kumela ke fela pelo mona wa ke tadizo ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mata.

motho ke wa gela ha ofu fili di thuta tsa surprise bill o tla nosa ka ngore na ho ntse ho etsa hala dife ya ke jono khaolo ke a diketse tharoma go latsetse le mashu ba tsetse ngamdzimine ya munyaka na dife

ya fang dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke mmoho ho le sedia fela.

motho motho njang njang ke ga khadi wa tlokomelo le bokamoso bontswa ke motho bitsong la eya ya ba ke jaga seboko sa batlong ba ka ndlovu zedle khai swele belu ke bona batho ba sebesane sebesana male ha pula ena ke dikatjeni bo ya benya wena wendlo ba ye che au ke ke tse ba ye cha ke fila mane kwa zulu na tha ke fika ke ga makhosini ba ye che ba tsho ba go fikile ntombo.

0: ba dumaduma bole pu lerato la ka ile metsotso e mashoba di metsi supile pele ho hora ya borobong me metsotso ya shoba di metsi e mihlano ke tla be ke kena nakong e le feletsweng e leng bana ba moetlo wa basotho ke tlo kopana le Dr. Tantsi Moramang ke utlwena ba re tshwaretse ditaba tsa mofuta ofeng wa tseba he ke moetlo wa basotho ba na le taba tse ngata gagolo ba tshware dikgombo ba tshwara botlhatswa o ka dinagana kao fela tse bang batlhe ba buisane le wena ka tsone so batla o tseba fela he kekere letsatsi le letsatsi go dula go na le mo mamedi e motšha o tlo utlwe ga o ntse o thetlhatswa o tlhatsiwa mona e ya bo moetlo o tlo di utlwe dikgombo ke di feng wena o ka tseekelelwa ke efeng ga o sotho o bimantle o tsebe o ka thibe ka bona um bana ba moetlo wa basotho a itlhile kare ba ntse ba o chantsa mo a wa tshonga ka ga go fa khombo mono o itsukutsukutsu o tlo bone na hona la ba sa tlotla go sheba mahlong o tsebe ke bona beng ba ketso le a sa leng motla o thung mofuteng o tsebe wa nkgalefota mabedi e re ke kopane le bona jalo ka sentse ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso re tswele pele ka nako ena e e lefeleletsweng Dr. Tantsi dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi
1: wena o llam pelo ya mosebetsing molaetsa wa gao ko o natlhe mamedi re re jethime nako ga e sa le yo sentse ke na le mmekwano mme na o ne a lela ko jetse wena mamedi ge ko o sebele o ne a lela pele ya mosebetsing ga re monke re mmeqwe mme wa nkukwa ga go utlwa mona le montsa le tsa bo ma 2017 pelo ya mosebetsing o ne o fitlhileng tate mane go moetlo ka mane ka masero hela monna moetlo wa tseba ke se ke ya mosebetsing fela gobane ke tlameile fela ke ya lla ke ntho e ne o lisa mme pelo ya mosebetsing
2: ntate ke ne ke lora ne ke dira ke lora togena ya special husband ke bosibu le motshware
1: a ebo o ne o lora o kopane le motho wa robetse
2: ee ntate
1: ditlamorago tsa ntho e ke efe
2: so ntate ke ne ke dira ke lla ka mosebetsing ga o fokotsa gore o ka baka nna kore ke ne ke sena kgotsa le ka gago lelapa laka
1: o ntho e kgolo e ntho ena e etsang ko tlhokisa motho botsitso gotlhe mo a teng u ntho a e qala e etsala mosebetsing fela go sotho ko wena le ga o fokotswa go ne o qala ka wena
2: go ne go qala ka nna ntate waka
1: yo ga go ukwe he moetlo wa basotho wa ona molela ka tlaiswa dife
2: ke raka sebedisa khombo ena ya matlhaba fo
1: oho wa sebedisa khombo ena moetlo ka ofela ga yona ha go ukwe mme ka nako eno ke a tseba rona o fokotswa ge bua tseo ntse le ka ga mosebetsi kapo ga e sale o fokotswa
2: ntate wa ka ke ne ke khutlele mosebetsing go fitlhela gana etsa ke itshebeletsa ga monate ka morago ke sebedisa khombo ena
1: mme ge na le setlaiswa mona seo bonagalang sekile mojao seo thweng ke tlatswa mme ga e sale o ne a tlatswa o tloa ka bo ma 2016-2017 go fitlhelela gana jale tlatswa e se le papa ka morogo lape mono tlatswa o e tshwatswe bokae mme ga e le mo o bontsha gore moetlo nna ke phela ka tlatswa
2: ntate wa ka tlatswa ke tshwatswe bo ke ne ke na le sane sa ka magetleng ka mone e sale go ke sebedise tlatswa a ntate wa ka ke tshoma ka mathetho
1: o mme a tswang bosibu ka baka la mosebetsi o ne o sena le bothata ba serame
2: ke ne ke na le bothata ba serame ka magetleng ka mona ntate
1: jale ga e sale o ne a tlatswa go tloa ka bo ma 2016-2017 serame ke pale ya maobane
2: ke pale ya maobane ntate wa ka ke phela ga monate bona bo ke tlatswa
1: yo dikgaphatsane ga e sale di oma ka morarong sebedise khombo ntho tsa gao di tsamagantle
2: ntate wa ka e sale dioma ke ipheeletsa ga monate ga ke sa batla le ga e nfelela ka tlong ka monana
1: yo mmetlhe ka lebaka nako ore le buile golo mmamedi wa mo ukwa gemme pele a ya mosebetsing o re o na lla o ne a fitlhe mane re le masegole mo ntse a letsa bo ma 2017 2016 a re he moetlo a e kgona ga ke tsebe monna ke tswe ka lefelegalo wena mmamedi ntho tsa go ga di tsamaya gantle sebedisa khombo ena moetlo wa sotho khombo e thusa batho ka ntle ka mone

se ke ka mo ile swa botsi gaitsedi ya difuli ka moelo ke jile thola ka tlhapa ka mmakisi a ke sa le ntswaki ya ne a bile ntempile ho hora ya lshumele motsulu go bane ke tshwere mpho bulela ntja tsena ntswaki.

0: hlahiswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, dumela hle, metsotso ke meraro ka mora hora ya leshome le metsomedi. Re a boqhoba bosiu bona ho ya horeng ya bobedi. Nna ka lebitso ke Tsholo Leoka Oke. Ye o tswileng tswakana bana e o apereng phentle wa mbana Ntswaki. Ye kana. Kwetse mangwele. Ke re tsena di batlwa ke rona batho ba ba telele Ntswaki. E o apereng phentle man. Ke lamba se slamba. He he entle haholo bane e phatswa. O tlile e phatswa ka nnete. Leke ga o ntswakana jala o gana o njwetsa gona. Kotisa yona na soka e le nnang ke pote. Ke pote ka mo nke ke ilo lata. Leke ntle ka nnete kore. La ba mpotsa gona a the a wa pota mosebetsi mona mosega. Ke ne ke le mona ka bonnye ka bo 2 o'clock. Ne ke le ona mona ke le lokisa ditaba. Dumela hle mamedi, Tsholo Leoka Oke ke lebitso laka. RQB ke lenaneo, Lesedi FM ke tshebeletso, monga FM ke momamedi. Ke la nne ka jeno kgwedi ena ke ya bokae banna ke ya botshelela. Ke kgwedi ya batjha ena he momamedi, e tlile re tshwere mme ebile bekeng ena he ho ketekwa tshireletso ya bana bekeng ena. Dumela ke ya qala ntho ena ke etsa jeno.